0: far into the vaulted owl's hand.
1: 우리나라에서 견뎌들이 왜 너희니 왜라 그러지? 너희니 양, 너희니 오버 찍었다 나가서 너희니 이게 월티니 지네 하더마 너희들 이게 낙사 하니 지네 하더마 하면 그게 낙사 헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤 Хоёрын өмнөд мордогсноо байна. Ижин мэдэл ягаа гоочинларган жамин арилгаанэ. Колыг яаж гэж одоолингаа сунгаан дууд шинжир зуга хасигэр мэнэ тэрэг. Арилгаа хотлгай мөргий балбан үннэ чэрлгаар ябүлгээ димбэна.
2: Thank you.